To madalla an gaida Hauwa Garba Aliyu da shirin ta na kukan kurciya sai kuma gobe insha Allah za a je wani sabon shirin. A ci gaba da kasancewa tare da mu.